0: Rusija.
1: Sorry for being so balkanic, but...
2: Traktorem rakja, kamionem sarma, kafa cigara, burek baklava, dijaspore i komše, na zdravlje for Balkan!